0: in štej na 24. Rubli štej na 24. Rubli štej na 24. Ej, durberal da sabi age, vi age! Šo ro... Ja iz... Rad nje bi suki, pa bratski.
1: Свободен, брат.